Tuwani ni tarin ni ma tu na tang kami ngani ma de chena uwala kumba korita. Chori tari la nama kokwe na idi bawa pikiri.